NUR Ujala Radio ka program hai. Degene die aan het werk zijn, werkt allemaal. Bent u aan het ontbijten? Tja, je hebt de koffie gezellig. Eet je smakelijk. चलिए प्रोग्राम को आरंभ करते एक सुंदर सा भजन के साथ जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस भजन को गाने वाले होंगे अनूप जलोता जी।

nee, laten we de nieuwsberichten en actualiteiten vandaag maar overslaan. Laten we gewoon een gezellige muziek draaien en er een brasa van maken. Een brasa-uitzending hier op Ujala Radio. Hoe zeg je het toch? August ka mahina hai, 14 tarikh hai aaj, 14 augustus. Dekhat dekhat ee baris jo hai ga bhi bit jayega be 2026. Abbe net shuru bhai le yaar. En dan is het zo meteen al voorbij. Itna jaldi jayega ek saal, itna jaldi jayega aapka hamar jeevan bhi. Zo snel gaat het allemaal voorbij. Ja toch? Dus John John chito ke kare ek ba, niet te veel uitstellen. जोन तो के करे के बात तो कर ले हल्दी से Dit is trouwens de stem van Avisha geweest. Avisha भी रहेगा Brasa Vesper. तू आइए, तू सुनिए, तू देखिए, या toch? हम जाएला देखे कौन गाना और आपके सुनाए. Dit is Satvika. Exclusive के साथ Satvika की आवाज. थोड़ा देर तक आपके सुनाते हम. एक झलक जल्दी जल्दी एक आदरण हिल स्नेल दुरहीन खान सुनने वालों मत उतना समय ना आएगा तो एंड नैचुरली Brasa Fest एंड फ्रॉम द मंथ 29 एंड 30 अगस्तस सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्तस देन हाग शहर में यार देन हाग वो कोम दरा और ये भी जिया जिया में रहेगा आप सोचे तो यो जिया कौन ची है जिया था एक बहुत बड़का हाल देन हाग में आएगा देन हाग साइट में जिया इवेंट सेंटर जो नदमी मांगे एड्रेस जाने द वेरफ एलफ वो है एड्रेस जिया इवेंट सेंटर के और वहां पे रहेगा उजाला के Brasa Fest जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा heel veel kraampjes, tentjes, kana pina, naach, baja, sab kuch yaar, alles onder één dak. Aur één dak ke matlab hai ga ki bahar na hai ga, maar andar hai ga, indoor. Dus, chahe barish hai ga, chahe mooi weer rahi, chahe slecht weer rahi ga, Brasa Fest utne spang rahi ga. Al die toppers zijn erbij. हम आपके तो सुनावे मांगे लगे दूसर झलक भी दूसर हम गनवा रोक बे यार दूसर हम एवं चर्च जाए लग खोजे कहाँ एक वन गनवन है देखी तो एक वो प्लेलिस्ट हमें मिला ला नेट दूसर वो खान न उनसे प्लेलिस्ट गोन स्टार्ट आल्स इट वर्क टेमेंस्ट प्रिय सुनने वालो वन इक रेग हम एक बेच आंगलीवर ब्रुया ब्रुया हीर दूसर वो मुझे एवं कैक ऑफ इट ऑलमाल वेल वर्क जैसे हम मांगे ला तो नू तो वर्क इट नहीं दूसर आप हमार आवाज सुनेगा इसाइट और गनवाना सुनेगा Dus wat er aan de hand is, ham ook een patana higa. We gaan het even overslaan. Dit werkt niet. Dus ham aapke sa jaila terug naar waar ik was. Laten we hier naartoe gaan. Ja toch? Thora se vervelend higa, techniek wa jape. Want ham haar assistentie, John higa na mooi he. En ik kon er zomaar in. Maar nooit gebeurt er ha. Techniek kareke. Maar ham me karek parega. Dus geen probleem. Mi de ha eigenlijk na jaar. Ham batina. Ay, deze man gaat er ook bij. Ewu Londoa, Ewu artiest waar hij gaat. En hij heeft wel fans hoor, deze boy. Shivam Rajaram. Ewu Rahiga natuurlijk op Brasa Fest.

hem Vinnie op naar Moana Mooie Hitch, dus ik sla hem over. Laten we eventjes zien, dan gaan luisteren, ja toch? Hai, dit is wel een goede opname. Sanjana, Express ke saath, ehu rahega yaar. Apan naach ke saath bhi, gana ke saath, wahan par naach ke saath bhi. To aiye dekhiye. Jo sam bolat rahi, agar tu feni karega, ki bahut mushkil hoga aapke khatir, online ki neke, ki computer computer ke cheez to like na hoga, ho sake to? Aur tu rahega Den Haag shahar mein, ma tu mange aave. Aur tu ke hoga tu falak oye fast pass. Tu jane to, Kortings pass, gemeente wali, oye fast pass. Oye fast pass, ham mein bolek chahega. Amsterdam में हैगा बैफोब्लेट स्टार्टस्पास ऐसे हैगा दनहाग शहर में ओये फार्शपास जे दनहाग में रहेगा और जेके पास हैगा ओये फार्शपास वेल हम तो के खुशी करबे यार तो तू आई सकेगा ओही दिन जोन दिन तो के आवे के बस नीचर के या तो अतवार के या तो दोनों दिन नतुलिक 29 एंड 30 अगस्तस तू आइए गवोन वहां पे जिया में और तू वहां पे तेर प्लेक Karta Kinsa Keiga met 50% korting. Dekle to? Ik wou 50% John Haiga. Den Haag, gemeente. Or Ujala Milke Bhariga. Uduno Milke, ik deel dek kariga, adha dus. Or adha juntoke bhareke ba. Soto? Kinda makkelijk. Tu apen oye fas leke aye en je koopt het gewoon aan de deur.

बाबू रहेगा तो संजना भी रहेगा वहां पे। आई वुड लाइक इफ बाय द डायनासोर हां एक से एक लड़की रहेगा स्टेज पे, तो स्लॉट वे इवन अ डे सो लॉस्टर सो टॉक इन द मूड साइन फ्रॉम द डामस रानी सर भाई दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। All right, live on stage there's Rani bhi rahega. Meri arzi maan hai maula, tu hai sab kuch jaane wala, main hu tera maane wala, mujhko bhi to lift kar. Hello fil damas aur the on stage solo sign. Lift kar de, mujhko bhi. Ab hum sunila, ab hum ganwan chalaila. Dan drink te tot mai door dat er so veel leuke zangeressen bij zijn gekomen in Nederland. Ik poos er haar schaarste door haar raad hoor. Van een goede zangeressen. Maar het is een heel mooi, mooie heiga zangeressen. Zij is uit. Leuk. Zij is erbij.